0: Det her er Corfix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Corfix.
1: Der i første omgang havde sat et nummer på med Thelonious Monk. Han spillede Sophisticated Lady. Og her er det Imogene Thackeray.

0: Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen.
1: Du lytter til P8.